0: Beycin Mağla saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
1: 各位听众早上好
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qarmandar Qutman tangınızlar menen
1: 新疆广播电视台 科尔克孜语广播 全天播音现在开始 欢迎收听
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaqtırıp uğuğuñızdardı ümit qılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
3: Emi nazarıñızdarda den soluk zor baylıq attuu berüübüz.
4: Emi nazarıñızdarda den soluk zor baylıq attuu berüübüz.